0: నగురి నగురి అత్తాత ముంగాడు గూరు నజా ఆవు కనా వర్జం కాలిర్ సైట్ సచ్ ముంగసర సగ్ దేవ కమ జీ అస్సలాం అలైకుం
1: వాలైకుం సలాం
0: జీ జనాబ్ సు ఖబర్ కవ యత కమ జనా
1: మన ఎరైన ఖబర్ కవ
0: నామ మురాత వాఖలే కన శర్మే గై
1: నామ అబ్దుల్ గలీం బాచా
0: అబ్దుల్ హలీం బాచా కా అలీం బాచా
1: వక్తర్ ముబారక్ సై
0: ఖైర్ ముబారక్ జమంగ్ దారఖ్ నది హం తాస్త డిర్ డిర్ ముబారక్ షి
1: నూర్ ఖైర్ ఖైరియత్
0: ఖైర్ దర్ అల్లాహ్ బదల్ లస్తాస్ దువాగాని ది జమంగ్ జిందగీ దారా తవై అలీం బై జి ముబారక్ దగా కుర్బానీ మోకడ కనా
1: ఆ ఇన్షాల్లా లిగ్యారి బస్ కాబురా
0: కాబూ మొక్కడ తాసు జోడి వక్త షురూ కడి వఖ జమంగ్ ఖుడిర్ లేట్ వా
1: بالکل
0: وعلیکم السلام زړه دې کلک کمړه زړه دې مضبوط کا دا څنګه زړه دې خامخا خوږیږي کنه خامخا دردیږي زړه دې کنه جناب تاسو مراد لشي کال کولای شي 55938 2495 کالینه بچیدا خبر سره ورسره شامل یو دا سیمنګ اجزان خلک یو مونږ داخلك نه منو نه نه نه نه نه نه دا خبرې بنکه نه نه نه نه نه نه مونږ ډیر ډیر ډیر اشرف یو دا خبرې نه منو سمنو خمنو بدنمنو ورزم کالر سایت تا چی مگزر رزق دیو دا کم دانی جی السلام علیکم وعلیکم
2: سلام ریاض بای اختر مبارک شی خچا دا ساتم وانا
0: دشمنان بدر نا نا نا نا نا نا دا خبری با نکه نا نا نا نا نا نا مونگ دیر دیر دیر اشرا پیو دا خبری نمنو سمنو خمنو بدنمنو